0: Allez hop, ma signe est longue mais d'un quart de Francis Cabrel, ma place dans le trafic. A geht es rüst vom Kaimiedel, mer Paul de Klim für uns und für uns auch frischer. Und du, oder ob Kiel, das Verb wird uns interessieren. Mit unseren Kollegen von Ici Alsace in ein paar Minuten, gerade vor der Nachrichten von der 7. Werden wir sagen, wie sie sich ob Kiel kennen. Und das auch noch am Roberto, der Roberto Blanco, mit ein bisschen Spaß muss sein.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha